یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 9 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ ایک بڑا اور انتہائی شدید سمندری طوفان ممکنہ طور پر جمعہ سے ہفتہ تک جنوب مغربی جاپان میں اوکیناوا پریفیکچر کے ساکیشیما جزائر کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ جاپان کے موسمیاتی حکام وہاں کے لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ طوفان سے محفوظ رہنے کے لیے تیاریاں پیشگی مکمل کر لی جائیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ٹائفون باوی جمعرات کی دوپہر تک فلپائن کے مشرق میں سمندر کے اوپر 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال مغرب کی جانب بڑھ رہا تھا۔ امکان ہے کہ یہ طاقتور طوفان اپنا زور برقرار رکھتے ہوئے اوکیناوا میں ساکیشیما جزائر کے قریب آئے گا، جن میں میاکو اور ایشیگاکی نامی جزیرے شامل ہیں۔ یہ امکان بھی ہے کہ اوکیناوا کے مرکزی جزیرے کا علاقہ بھی انتہائی تند و تیز ہواؤں کی زد میں آ جائے۔ وہاں ہوا کے جھکڑوں کی رفتار 126 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ طوفان کے سبب شدید بارش بھی ہوگی۔ پیش گوئی کی گئی ہے کہ جمعے سے ساکیشیما جزائر پر 50 ملی میٹر فی گھنٹہ بارش ہو سکتی ہے۔ اوکیناوا میں جمعے سے ہفتے تک 10 میٹر سے زیادہ بلند لہروں کے ساتھ ساتھ سمندر میں طغیانی کا بھی امکان ہے۔ کاگوشیما پریفیکچر کے عوامی علاقے میں بھی ممکنہ طور پر سمندر میں ہلچل رہے گی۔ محکمہ موسمیات کے حکام وہاں کے لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ تند و تیز ہواؤں، اونچی لہروں، شدید طوفانی صورتحال اور مٹی کے تودے گرنے سے ہوشیار رہیں۔ حکام مقامی لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ جمعرات تک تمام تیاریاں مکمل کر لیں اور بارش اور ہوا کے شدید ہونے سے پہلے مضبوط عمارتوں میں پناہ لیں۔ حکام یہ انتباہ بھی کر رہے ہیں کہ مغربی اور مشرقی جاپان کے بحر الکاہل کے رخ پر واقع ساحلی حصوں میں بھی سمندری طوفان کے سبب پیدا ہونے والی اونچی لہریں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ ترکی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ ریمارکس کو زبان کی لغزش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز انکرا میں نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ہمراہ اخباری نمائندوں سے بات کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ 2 ماہ قبل بحیرہ عرب میں طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن پر اسلامی جمہوریہ جاپان کی طرف سے 111 میزائل داغے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جہاز تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ دیر تک گولہ باری کی زد میں رہا۔ صدر بظاہر اسلامی جمہوریہ ایران کہنا چاہتے تھے۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے صحافیوں سے پوچھا، کیا آپ صدر پوٹن سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے غلطی سے یوکرینی رہنما کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہہ دیا۔ ٹرمپ گزشتہ ماہ 80 سال کے ہو گئے ہیں۔ ان کی سالگرہ سے قبل وائٹ ہاؤس نے صدر کے معالج کی جانب سے ایک میمو جاری کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ مجموعی طور پر مضبوط جسمانی افعال کے ساتھ ٹرمپ کی صحت بہترین ہے۔ جاپان کے وزیر دفاع کوئیزومی شنجیرو نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے کہا ہے کہ ٹوکیو ان کی جانب سے جاپانی فریگیٹ پر مبنی نئے بحری جہاز متعارف کرانے میں ان ممالک کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرے گا۔ کوئیزومی نے بدھ کو ترکی میں آسٹریلیا کی دفاعی صنعت کے وزیر پیٹ کونروئے اور نیوزی لینڈ کے وزیر دفاع کرس پینک کے ساتھ بات چیت کی۔ ملاقات کے دوران کوئیزومی نے کہا کہ چینی آبدوز سے میزائل داغے جانے کے فوراً بعد جمع ہونا اور علاقائی صورتحال پر خیالات کا اشتراک کرنا ہم سب کے لیے بہت بر وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے تعاون کو دل سے سراہتے ہیں۔ انہوں نے جاپان اور آسٹریلیا کے درمیان جاپان میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے موگامی کلاس فریگیٹ پر مبنی نئے بحری جہازوں کی مشترکہ تیاری کے بارے میں بات کی۔ کوئیزومی نے نیوزی لینڈ کا بھی تذکرہ کیا، جو اس بات پر غور کر رہا ہے کہ ملک میں متعارف کروائے جانے والے جہازوں میں جاپانی فریگیٹ کو شامل کیا جائے۔ انہوں نے ٹوکیو کی جانب سے فعال تعاون کے ارادے کا اظہار کیا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 19واں سبق خریداری سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں کریڈٹ کارڈز کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کے دوستوں میو اور کائتو کے ساتھ شمالی جاپان کے شہر ہوکائیدو جانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ وہاں کے سرد موسم کی تیاری کے طور پر وہ میا کے ساتھ دستانے خریدنے نکلی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 19 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: سمیمسین، تیبکرو گا ہوشین دیس گا۔
3: تیبکرو وا کوچرا دیس۔
2: کورے اتکا سو ای دیس نے۔ کورے ایکرا دیس کا؟
3: 1900 円 です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام دکاندار سے کہتی ہے،
2: すみません،
0: وہ معاف کیجیے گا،
2: تیبکرو گا ہوشین دیس گا،
0: مجھے دستانے چاہیے۔
1: دکاندار جواب دیتا ہے،
3: تیبکرو وا کوچرا دیس،
0: دستانے اس طرف ہیں۔
1: میاں ایک قسم کے دستانوں کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہے،
2: کورے اتکا سو،
0: یہ کافی گرم معلوم ہوتے ہیں۔
1: تام دستانے پہن کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے،
2: ای دس نے،
0: اچھے ہیں۔
2: کورے ایکرا دس کا؟
0: یہ کتنے کے ہیں؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے،
3: 1900 円 دس،
0: 1900 円 کے ہیں۔
1: تام پوچھتی ہے،
2: کارڈ وا سکائے ماس کا؟
0: کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے،
3: ہائی سکائے ماس،
0: جی ہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
1: ہوکائیدو میں سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت اکثر صفر درجے سینٹی گریڈ سے نیچے چلا جاتا ہے۔ تام نے گرم دستانے خرید کر بہت اچھا کیا۔
0: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: すみません، تیبکرو گا ہوشین دیس گا،
3: تیبکرو وا کوچرا دیس،
2: کورے اتکا سو ای دیس نے، کورے ایکرا دیس کا؟
3: 1900 円 です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، مجھے دستانے چاہیے۔
2: تیبکرو گا ہوشین دیس گا۔
1: اگر آپ اس انداز کو یاد کر لیں تو اسے کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
0: تیبکرو یعنی دستانے، اور ہوشین دیس گا کے معنی ہے چاہیے۔ اب آج کا نقطہ، جب آپ کوئی چیز خریدنے جائیں اور چاہتے ہیں کہ دکاندار وہ چیز دکھائے تو اس چیز کے نام کے بعد گا اور اس کے بعد ہوشین دیس گا لگائیں۔ ہوشین دیس گا، یہ اس میں صفت ہوشی یعنی چاہیے کے بعد ن دیس گا لگا کر بنایا گیا ہے۔ ن دیس گا اپنی بات کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ مخاطب سے کسی جواب کی توقع رکھتے ہیں۔
1: تو مکالمے کی صورتحال میں تیبکرو یعنی دستانوں کے بعد گا اور پھر ہوشین دیس گا یعنی چاہیے لگا کر بنایا گیا ہے، تیبکرو گا ہوشین دیس گا، یعنی ایک طرح سے تام دکاندار سے کہہ رہی ہے کہ مجھے دستانے دکھائیں، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی بالکل ایسا ہی ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے، جملے کے آخر میں لہجہ دھیما کر لینا بہتر تاثر دے گا۔
4: ہوشین دیس گا، تیبکرو گا ہوشین دیس گا، تیبکرو گا ہوشین دیس گا۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک دکان میں گاہک اور دکاندار کے درمیان ہونے والا مکالمہ سنیے۔
5: すみません، ہوکائیدو نو اومیاگے گا ہوشین دیس گا۔
6: سو دیس نے، کونو اوکاشی وا ایکاگا دیس کا؟
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: すみません، ہوکائیدو نو اومیاگے گا ہوشین دیس گا۔
1: وہ معاف کیجیے گا، مجھے ہوکائیدو کی سوغات چاہیے۔
0: یہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ ہے۔ اومیاگے کے معنی ہے کسی علاقے کی سوغات۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ سفر کے مقام سے کیا تحفہ لے جائیں تو تو دکاندار سے یہ جملہ کہنا بہتر ہوگا.
6: سو دس نے کونو او کاشی وا ایکا گا دس کا.
1: اچھا اس مٹھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
0: سو دس نے یہ اکثر کوئی مناسب جواب سوچنے کے دوران کہا جاتا ہے. کونو او کاشی یعنی یہ مٹھائی اور ایکا گا دس کا کسی چیز کی سفارش کے لیے کہا جاتا ہے یعنی یہ چیز کیسی رہے گی یا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے.
1: تو سنیے اور دہرائیے.
4: اومیاگے گا ہوشین دس گا. ہوکائیڈو نو اومیاگے گا ہوشین دس گا. あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: امید ہے آپ نے اچھی طرح مشق کر لی ہوگی.
0: اب اسی انداز کی کچھ اور مشقیں. فرض کریں آپ گٹھڑی باندھنے والا روایتی جاپانی رومال خریدنا چاہتے ہیں تو دکاندار سے یہ بات کس طرح کہیں گے؟ جاپان کے اس روایتی بڑے رومال کو کہتے ہیں
4: فروشکی. فروشکی.
2: あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。
0: और अगर आपको छतरी चाहिए तो दुकानदार से कैसे कहेंगे? छतरी की जापानी है
4: कासा. कासा.
6: あの、すみません。傘が欲しいんですが。あの、すみません。傘が欲しいんですが。
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے میں تام نے دکاندار کو ادائیگی کے وقت استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں.
2: کارڈ وا تسکائے ماس کا.
0: کارڈ وا تسکائے ماس کا یعنی کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہاں کارڈ دراصل کریجیتو کارڈ یعنی کریڈٹ کارڈ کی مختصر شکل ہے. آپ اپنے پاس موجود کریڈٹ کارڈ دکھا کر یوں بھی پوچھ سکتے ہیں کونو کادو اتسکائے ماس کا یعنی کیا یہ کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
7: کادو اتسکائے ماس کا.
8: کادو اتسکائے ماس کا.
7: کادو اتسکائے ماس کا.
1: جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
4: کادو اتسکائے ماس کا.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے جو وہ خریدنا چاہتی ہے.
2: آنو، سمیماسین، تیبکرو گا ہوشین دس گا.
3: تیبکرو وا کوچرا دس.
2: کورے اتکا سو. ای دس نے. کورے ایکرا دس کا؟
3: 1900 ین دس.
2: کارڈ وا تسکائے ماس کا؟
3: ہائی، تسکائے ماس.
1: اب ہارو سان کی زمبیل کا کارنر. آج کا موضوع ہے جاپان میں کریڈٹ کارڈز کا استعمال.
0: ہیرا، آپ خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ استعمال کرتی ہیں؟
1: ہاں جی، اکثر کرتی ہوں کیونکہ اسے کافی آسانی رہتی ہے. اسے جاپان میں اکثر ہوٹلوں، ریستورانوں اور اسٹوروں میں کارڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً آن لائن شاپنگ میں بھی. لیکن بعض دکانوں میں کارڈ استعمال نہ کیا جا سکنے پر مجھے حیرت ہوتی ہے.
0: ویسے تو جاپان میں اب کریڈٹ کارڈ اور ادائیگی کے دیگر ذرائع کا استعمال کافی عام ہے، لیکن بعض جگہوں پر خصوصاً دیہی علاقوں وغیرہ میں صرف نقد رقم سے ادائیگی ہی ممکن ہوتی ہے.
1: غیر ملکی سیاحوں کے لیے یہ کوئی خوش آئند صورتحال نہیں.
0: جی، آپ کی بات درست ہے، لیکن جاپان میں اب ایسی دکانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جہاں کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے ذریعے یعنی نقدی کے بغیر ادائیگی ممکن ہے. بعض اے ٹی ایم مشینوں سے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جاپانی کرنسی ین میں نقد رقم بھی نکلوائی جا سکتی ہے. ڈاک خانوں یا کنوینئنس اسٹورز میں اے ٹی ایم عام ہیں، اور اکثر میں بیرون ملک جاری کردہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا ممکن ہے.
1: ویسے کہیں جانے سے پیشتر یہ چیک کر لینا بہتر ہوگا کہ کہاں کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں.
0: یقیناً، اور بیرون ملک سفر کی صورت میں کچھ نقد رقم تو لازماً ساتھ رکھنی ہی چاہیے.